Veterani programa ya pale na skana ya pan paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

mpulukiri ni kuimbaka Gisela Mendonça etisi utata kumbiriko mabasa o inu nyumba mhepu ndiyo Radio Msambike misoro provinciali sofala mudi mingulino rovikin. Wenga pandeku ya mazwi, Dijon Sacramento, mshini chumpepu jenga jina di mingu andisende tiri kutikomuri. Sarangisha kanaka.